Welcome to Frues med hoping. Axi Irma and he is Hilda, mina zesta. Låt mig dig vara vårt fräa. Läs du bäst när starka fru? Med dina gefäle är det körperlig. Eller har du mest nicht genug kraft för en dag? Nu vars du dort all råde kenne från vårt vi från dag reda väle. Carol and Joyce sent hier Tom von Kraft redet.